0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetuju da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni.

0: lige fudbaleri Lovćena gostovaće danas ekipi Grblja. Nakon 4 odigrane utakmice cetinski tim ima polovičan učinak i 6 bodova, a gostovanje Grblju šansa je da se tim Boba Nakovića vrati na pravi put poslije neuspjeha protiv Koma 0-2. Jedan od najzapaženijih prvotimaca Lovćena u dosadašnjem toku sezone, Ariel Lucero, ističe da je ekipa spremna da napadne drugu pobjedu na gostujućem terenu.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste gradske aktuelnosti. Slušajte Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

odustati dok ne bude ispunjen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 18 stepeni. Poštovani slušaoci, 12 je sati i 2 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Radio Mozaik, Biza.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Vještačka inteligencija ulazi u svijet vajarstva. Avgust 2026. najtopliji je mjesec u istoriji mjerenja. Zašto je crveno voće i povrće korisno za zdravlje vašeg srca? Visoko u italijanskim Alpima, bijeli kararski mermer vjekovima je cijenjen među vajarima, uključujući i Michelangela. Međutim, u gradu u podnožju planine, gdje su nekad vrhunski majstori godinama klesali prelijepe statue, taj posao sada obavljaju robotske ruke, vođene softverom sa vještačkom inteligencijom, koji su razvile italijanska kompanija Robotor i njena matična firma Litix. Giacomo Massari, osnivač i izvršni direktor kompanije, kaže da ova tehnologija sada svima omogućava da realizuju umjetničku zamisao bez ograničenja u pogledu onoga što mogu da proizvedu. Cilj je da možete da kreirate nešto na osnovu svoje ideje, čak i ako nemate vještinu za to, kako biste zaista mogli da izrazite sebe i svoju kreativnost bez razmišljanja o proizvodnim ograničenjima. U suštini, ako imate kamen, ideju i robota, možete kreirati bilo kakav dizajn koji poželite, kaže Massari. Prema Giacomovim riječima, njegovi klijenti uz pomoć jednog od njegovih robota mogu postići iste rezultate kao i vajar sa 20-godišnjim iskustvom. On ističe da je to rezultat višegodišnjeg prenošenja decenija praktičnog znanja o obradi mermera u sistemu koji gotovo svako može da koristi. Kompanija je razvila sopstveni softverski sistem još prije masovne pojave vještačke inteligencije i Giacomo vjeruje da je kompanija, zahvaljujući svojim robotima i softveru, demokratizovala umjetničko vajarstvo. Do sada je ovakva vrsta klesanja bila rezervisana za svega nekoliko specijalizovanih ateljea, ali je kompanija Robotor upravo napravila manju i jeftiniju mašinu, Model S, sa ciljem da omogući učešće širem krugu ljudi.

0: Radio Mosaic Biza.
1: Avgust 2026. godine bio je najtopliji avgust otkako postoje mjerenja, a zajedno sa julom 2023. godine ušao je u istoriju kao najtopliji mjesec ikad zabilježen, saopštila je Evropska klimatska observatorija Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura vazduha u avgustu ove godine iznosila je 16,96 Celzijusovih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je ovaj mjesec postao najtopliji avgust na globalnom nivou. Globalna prosječna temperatura vazduha pri površini Zemlje bila je 1,65 Celzijusovih stepeni viša, pa je u avgustu prvi put od novembra 2025. godine ponovo premašen prag od 1,5 Celzijusovih stepeni. Observatorija Copernicus je saopštila da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi, čime je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. godine. Veći dio zapadne, ali i velika područja centralne i istočne Evrope suočila su se sa sušnim uslovima, a u saopštenju se kao primjeri navode Francuska, Velika Britanija, Mađarska, Rumunija i Srbija.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetuju da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći i pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, 14 je časova, slušate vijesti Radio Cetinja. Nakon više od 50 dana bez gotovo bilo kakvih padavina i izuzetno sušnog perioda koji je Crnu Goru stavio pred jedan od najsloženijih izazova u oblasti zaštite i spašavanja, kiša koja je tokom noći pala na području naše zemlje doprinijela je gašenju svih aktivnih požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je kazao da u ovom trenutku na teritoriji Crne Gore nema aktivnih požara. Na aktuelnoj listi sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija nalaze se tri firme iz Crne Gore, Donata Company DOO, International Business Corporation Bar i Hotel Casa Grande iz Ulcinja. Među fizičkim licima su Miodrag Daka Davidović, Luka Karadžić, ruski državljanin Sergej Kokorev i Branislav Brano Mićunović, koji je preminuo u aprilu 2024. godine, ali se njegovo ime i dalje pojavljuje u aktuelnoj pretrazi za Crnu Goru. Cijene proizvoda i usluga u Crnoj Gori u avgustu su u prosjeku bile 1,2% više nego u julu, dok je godišnja inflacija dostigla 4,5%. Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su gorivo i maziva za motorna vozila, usluge mobilne telefonije i smještaja, pokazuju podaci Uprave za statistiku Mondstat. Do rasta cijena goriva došlo je na globalnom nivou zbog sukoba između SAD-a i Irana, a vlada je od aprila počela da primjenjuje mjere smanjenja akciza na gorivo. Crnogorski vatrogasci traže hitnu izmjenu zakona o zaradama u javnom sektoru kako bi se zanimanje vatrogasca spasioca vratilo u odgovarajući platni razred, kao i povećanje koeficijenata složenosti poslova sa sadašnjih 7,3 na 9,5. Inicijativa vatrogasaca spasilaca srednje regije prerasla je u zajednički stav vatrogasaca širom Crne Gore, navodi se u saopštenju sa sastanka održanom 11. septembra u Podgorici, na kojem je, kako je saopšteno, odlučeno da od zahtjeva neće odustati dok ne bude ispunjen. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno i mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina. Lokalno su mogući kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, 14 časova i 2 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetuju da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22, a najviša dnevna od 15 do 29 stepeni. Channel check.
2: Left, right. Radio. Violet. Let me see you dance, baby.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Vještačka inteligencija ulazi u svijet vajarstva. Avgust 2026. najtopliji je mjesec u istoriji mjerenja. Zašto je crveno voće i povrće korisno za zdravlje vašeg srca? Visoko u italijanskim Alpima, bijeli kararski mermer vjekovima je cijenjen među vajarima, uključujući i Michelangela. Međutim, u gradu u podnožju planine, gdje su nekad vrhunski majstori godinama klesali prelijepe statue, taj posao sada obavljaju robotske ruke, vođene softverom sa vještačkom inteligencijom, koji su razvile italijanska kompanija Robotor i njena matična firma Litix. Giacomo Massari, osnivač i izvršni direktor kompanije, kaže da ova tehnologija sada svima omogućava da realizuju umjetničku zamisao bez ograničenja u pogledu onoga što mogu da proizvedu. Cilj je da možete da kreirate nešto na osnovu svoje ideje, čak i ako nemate vještinu za to, kako biste zaista mogli da izrazite sebe i svoju kreativnost bez razmišljanja o proizvodnim ograničenjima. U suštini, ako imate kamen, ideju i robota, možete kreirati bilo kakav dizajn koji poželite, kaže Massari. Prema Giacomovim riječima, njegovi klijenti uz pomoć jednog od njegovih robota mogu postići iste rezultate kao i vajar sa 20-godišnjim iskustvom. On ističe da je to rezultat višegodišnjeg prenošenja decenija praktičnog znanja o obradi mermera u sistemu koji gotovo svako može da koristi. Kompanija je razvila sopstveni softverski sistem još prije masovne pojave vještačke inteligencije i Giacomo vjeruje da je kompanija, zahvaljujući svojim robotima i softveru, demokratizovala umjetničko vajarstvo. Do sada je ovakva vrsta klesanja bila rezervisana za svega nekoliko specijalizovanih ateljea, ali je kompanija Robotor upravo napravila manju i jeftiniju mašinu, Model S, sa ciljem da omogući učešće širem krugu ljudi.

0: I'm sorry.
1: Radio Mosaic Visa.
2: Avgust 2026. godine bio je najtopliji avgust otkako postoje mjerenja, a zajedno sa julom 2023. godine ušao je u istoriju kao najtopliji mjesec ikad zabilježen, saopštila je Evropska klimatska observatorija Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura vazduha u avgustu ove godine iznosila je 16,96 Celzijusovih stepeni, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je ovaj mjesec postao najtopliji avgust na globalnom nivou. Globalna prosječna temperatura vazduha pri površini Zemlje bila je 1,65 Celzijusovih stepeni viša, pa je u avgustu prvi put od novembra 2025. godine ponovo premašen prag od 1,5 Celzijusovih stepeni. Observatorija Copernicus je saopštila da je ovo ljeto bilo najtoplije u zapadnoj Evropi, čime je nadmašen prethodni rekord postavljen 2003. godine. Veći dio zapadne, ali i velika područja centralne i istočne Evrope suočila su se sa sušnim uslovima, a u saopštenju se kao primjeri navode Francuska, Velika Britanija, Mađarska, Rumunija i Srbija.